mamedi di taba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamang e lengetsa wa ga ya le shumele metso ye medi ke gotela wena thuli.

0: tshegetso ya lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete lesedi FM ke molelo. Re tla bona rona re kgona mo fumana majoro ha re sa mo fumane hema. Re tla be re ya pining ya rona monate nate remake of the world. E le pina ya Jimmy Cliff. A ke sa batla ho isinyetsa nako. Remake the world, Jimmy Cliff.